izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abashimi Imana turamukanye. Imana yacu irakoze, itugiriye neza mu kutongera ikindi gitondo cy'umunezero. Igitondo cyo gusabana n'Imana, igitondo cyo kuzindukana n'Imana. Munyezaburi yanditse Zaburi y'ijana na mirongo ibiri na kabiri, niwe yavuze ngo naranezerewe igihe bambwira ngo nje mu ngoro y'Imana. Yesu ashimwe cya. Dawidi yaraze agaciro ko kubana n'Imana mu ngoro yayo. Nicyo gituma yaririmba avuga ngo igihe cyose umutima wanjye ukinezererwa gutumbereza ibirenge mu ngoro y'Imana, n'umunezero kuri jyewe. None rero natwe ntitwobura gushimira Imana, kuko iyo ugendagenda mu mabarabara hirya no hino mu gitondo nk'iki, uhura n'abantu ibiyayuramutwe byamaze gukura ku rutonde, batakimenya umurango n'ijoro, batakimenya ibyo kurya n'ibyo kwirinda. Uyu munsi bariko barafufumanga kubera bamaze kuborezwa n'ibiyayuramutwe. Uyu munsi rero

kwimbura ukubora ariko ngo ubibiba mu mpemu azokwimbura mpemu birasigura ngo mushaka ubuzima bw'ibihe byose ngo abantu bifise ishusho yo kubaha Imana ariko hageze kukumenya ubushobozi bwayo bazobuhakana kuko batazonyugwa n'ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo 6:33 rikororoka ku none rero ibimenyetso biriko biradusuge tuvyibonera amaso kuyandi bitwebwe nk'itwebwe kuko bivuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovyetso ga maze umuhero ubone kuza umwe mu murongo abizeye izina ry'Imana turi kubera ko ishengero ry'amase ku murongo wa 6 tugeza ku murongo irako abasinziriye muri Kristo rero kuzindukana n'Imana bini Imana tukarushirizaho kugira ibyizigiro tukihana ibyaha byacu tugasaba isukwa ryamwe mu yera mu mitima yacu nimuze rero tuyegereza Imana ngo nayo izotwegera kandi ngo ntiri kure iratwegereye kurusha impuzu twambaye Imana yacu ihabwa icubahiro cyawe tugeze rero muri kakanya keza ubwo tugiye kwakira ijambo ry'Imana reka nabasabe mwiyegereza uturadio bibiliya ijambo ndetse n'ikaramu n'urupapuro zo tugiye kwigira hamwe muri kino gitondo mushuze gushika imbi umutsima w'ubugingo mani baheza gireke reka rero muve ha mu ntumbero nzigura inimero ya 4 turayiririmba igice kimwe gusa tuca tugira isengesho jane n'umwanya kugira ngo tujane n'umwanya.

radio agakiza ku isoko yukuri reka ndamushimire cyane Godefroid amwe n'abaririmbyi ba bongaho mu gasebeyi mu kiganiro rero umwanya w'umuririmbyi hejeje gushikiriza mu Imana akomeze kubahezegera nkuko nababwiye rero inyuma y'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi tubinjiye neza na neza mu kiganiro kutikivi kiganiro rero kutikivi cuno musi ndabatumirire kubana nanje kugira ngo tubandanye tuganira na cyane cyane uko ibikorwa biriko biragenda kuri mwebwe mwese uko murakurikira isamizi agakiza ku isoko y'ukuri usanzwe muri ku bikorwa byanyu byo kuri uno munsi ndabahaye ikaze.

Radio Gakiza ku isoko yukuri ati ndiriye veriye veri uwo batazira veri mu kibogoye aho bita mu kinyinya akaba rero ariko rakora akazi kiwe ko kudandaza akaba kandi yipfurije akazi keza umugenzi wiwe bitwa Zabiro na Bedia na Thierry ati bagiye kandi na Covis ati rero nabandi bose bamuzi ku izina rya Rieve bagire akazi keza ndagushimire cyane Rieve nawe ubandanye ugira ibikorwa byiza aho uherereye ati mwaramutse neza umunsi wa kabiri mwiza w'isabato yego ndi Renova mukanyosha nkaba ndiko ntwara abantu ndabakuye kotebu tuja rugombo kandi imana iriko irabikora neza cyane reka ndamutse Emmanuel murushara na Rieve ama hamwe na Ciza na Ciza mundengane ati mugire ibikorwa byiza cyane ndagushimire cyane mwema nakomeze kukuyobora urumva ko utwaye abantu kandi abantu nabo n'abantu b'Imana uri kurabikora neza mwema nakomeze kubayobora mu rugendo murimo ati ndi Chanela ku rubingo nanje ndiko ndasatura inkwi bandanye ubikore neza cyane nawe urumva ko uticaye Chanela mani komeze kuguhezagira.

0: Umwanya wacu rero ntibikunze ko abandanya yakura mu kiganiro kutsi kivi. Ati rero bite nanje ndabumviriza ndi mu cyitoki ndiko ndakora ukunda akora akazi. Ati ndiko ndakora akazi ko kuri kurima. Yego. Ati ndakeza rero bari ku kivi bose. Imana ikomeze kuguhezagira nawe. Mnyanyi kumurongo, alo.
1: Alo.
0: Mwara mutse.
1: Ndabumva.
0: Ego, tuvugana nande.
1: Niyeme ya feti. Mwuri kwa mwini chigama.
0: Kaze kuri hadi ya gakiza ikigani roni kutsi kivisi.
1: Ego.
0: Yego cyane ubu wamaze gushika ku kivi bikorwa biriko biragenda neza. Yego ati wamaze gushika ku kivi none?
1: Ndiko ndegereza ku kazi.
0: Yego.
1: Kuri ndashima kazi.
0: Duga ku cyumviro cyawe duga ku jambo ushikiriza icyumviro cyawe. Okay, urakoze cyane ariko abantu bariko baratwumviriza bamaze kumva ko nawe usanzwe ukunda ibikorwa kandi urabikora neza. Imana iguhezagire cyane.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Nureke kwiganyira barakoze cyane abaririmbyi bagize kohale kwiza umuco ya kera ariko ubu akaba ari kohale New Life ngaho ku ishingiro ry'abadivantiste b'umunsi w'indi rya Karinzi mu karirimbo kabo keza cyane hati reka kwiganyira mu bibazo byawe urimwo umungorane uriko uracamwo nureke kwiganyira kuko Yesu arahari kandi ashoboye byose azi nivyo uriko uracamwo nureke kwiganyira ushobora rero kuba uri mu bibazo bikuremereye ibibazo ubona ko mu byukuri biguhanze kandi ibibazo biriho ku isi bitandukanye ariko abaririmbyi barakuremesheje ati nureke kwiganyira nureke kurira kuko Yesu arahari ibibazo byawe byose rero uko byoba biri kose bishikanire Yesu nawe yiteguye kukubera inyishu barakoze cyane mwemana komeze kubahezegira ndabashimire cyane mwebwe mubandanya mukurikira isamizi agakiza ku soko yukuri mu kanya gato ndaja kubikebanura ariko mukurikire kano karirimbo nako kabanezere igihe kirageze kakohale wake up yungaho kwishengero ya Gisovu.

ni samirizi agakiza ku isoko yukuri gece saha zitanu zirarenga ku minota ibiri hano muri studio nkuko rero nari namaze kumenyesha ngarutse hano kuri mikoro kugira ngo ndagushimire wewe wabanye nanje kuva igece saha imwe z'agatondo gushika rero aya mango Imana ikomeze kuguhezagira. Wabanye nanje uri mu bikorwa bitandukanye ariko untega amatwi mu biganiro nagenda gushikiriza kandi byagufashije. Ndagushimire rero ukomeze kuguganiza aho uherereye. Ni Jean-Claude niyo buhungiro mwari kumwe kuva mu masaha yo mu gitondo. Dose akagerero ko kukikibanura reka ndakwipfurize imigisha n'imihezagiro iva ku mwami Imana. Imana rero yabandanya ituzigamira ubugingo tuzosubira ejo masaha yo mu gatondo ndakwipfurize kubandanya ururaniko ndabona mugenzanje Telesphore niyo nzima yamaze gushika kuri muri studio kugira ngo ace ankorera mu ngata ndagutumirire kubandanya wumviriza ibiganiro bica kwisamiza gakiza ku isoko y'ukuri kuko afise byinshi nawe yaguteguriye agiye kugushikiriza bye bye tuzobadusubira

Jiwaka kiza kuisoko yukuri reka nkomeze gushimira cyane tugeze igihe cy'isaha zitanu iminota 53 minota indwi kiganiro akayabagu rero komeze kugira ibihe byiza kandi wewe yiteguye kugira uruhara mu kiganiro akayabagu aho ujya kwakura inshuti n'abagenzi mu ntumbero yo kwifuriza akagu keza cuba urabyitegurira mu kugura utwinite dukwiye no kuraba kakariro gakwiye muri telefone yawe kandi ucija kwitwararika no gucuhagarara mu kibanza gituma amajwi yawe ashika neza kugira ngo abuja kwifuriza akahago keza aje kukumva karenda gushimira we waduhisemo kuza kumviriza akajya gakiza ku isoko kuri urubanza rero guhoraho urubanza rutaraba nkunzi rutagira igiturire na kimwe icyo gituma rero ukwiye kwiyubara ibyo waba ukabishyira ku rutonde neza kuko singo sikuri z'amanza z'isi usanga abafise uburyo bwinshi abatanze igiturire kisumba icy'abandi aba aribo baca bagira ukuri ariko ngo urubanza guhoraho nta giturire kizobamo nshuti mukunzi mu mwanya wajya gusa ku isoko ukuri urubanza guhoraho n'ugukuri kandi

Imana ntiraba nkunzi icisha urubanza aho ruherereye itaravye muntu. Rero kwiye rero kuyubara uvyo ukora byose ugakora ibitunganye kugira ngo rubanza guhoraho ruzokwe rubanza gwiza uzobe uzobe mu batsindanishirizwa n'uhoraho ko mu gihe uzoba wakoze neza urubanza uzoba urutsinze. Kandi ndagushimira cyane waduhisemo. Ni radio gakiza ku isoko kuri kurakurikirana aho uri hose rero urakomeze kukwitwara.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza. Hello.
2: Mahoro mugenda.
1: Mahoro.
2: Nimfa kuma niko deminyawe nuko bisana.
1: Niko dem.
2: Ego.
1: Wari waraduhevye.
2: Basha igihe cyari mara gusa keshi yo turonda turabura umurongo kuzuba naho nta kanya dukunda kuronga.
1: Ya muri mu kazi.
2: Ego.
1: Ego ni byiza gukora.
2: Mwa mbere kambone we n'umujyango wose mugira kaya ukeza.
1: Ndagushimire cyane.
2: Nanje n'umujyango reka bidutembe neza aho tuvuye ku meza.
1: Ego.
2: Reka mbone share kwishimira no sirangira n'agashatu nabo ni fast na edito na share sirangira tigira kaya ukeza na inosa.
1: Ego.
2: Reka mbone umwe ne data matese reka mu kivomero sina muzigudira sat ne zitora mu karinzi na mudanda za office deri na wira mu yumba tigira kaya ukeza n'imijyango ya bose. Mama Neri nawe ne amubuye mari kubarahi Buganda darire na ibujumbura hagwariye na Neri bakomeze kugira kaya ukeza.
1: Ego.
2: Amuri rusangire kambanze mbone abamenyesha makuru bose bagira kaya ukeza n'imijyango.

0: Ajiwaga Kiza, hello.
1: Hello.
0: Mbore.
1: Ni waro mukayanda.
0: Inde?
1: Walo.
0: Walo, ni mbore nga?
1: Eko turashima.
0: Wamaze kubiroha.
1: Eko.
0: Zina jawe jukuri none ni gutu, itwa gutu.
1: Sa?
0: Zina jawe jukuri ni inde?
1: Itimana
0: Samuel.
1: Eko.
0: Umenyekana cyane kuri walo.
1: Jawalo.
0: Kazere.
1: Gamaze ko ikurikire wanje.
0: Ego.
1: Nabo turi kumwe.
0: Mhm.
1: Nafite rero.
0: Kanda gushimira cyane waroa. Hadi waga kiza ku isoko kuri twese gice saa 3:12. Hello.
2: Karo.
0: Imore.
2: Rashim,
0: tuko tuvugana nande muherere hehe?
2: Minitsi kimana Charlotte nyabuze.
0: Charlotte.
2: Ego.
0: Kaze Charlotte.
2: Ni pride kawa guketa wenyene.
0: Ndagushimire.
2: Ndumushere wanjye ariko dem.
0: Ego.
2: Ndagiye ni mugwi.
0: Eh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
1: Ndaje nga mu cyazi.
0: Ncabiza?
1: Yego.
0: Kaze. Oni tiko turumvikana.
1: Agaro kama mwanya.
0: Ndamushimire rilese ngari ya mucabiza ariko kandi ikibanza yari mperekeye ko kiratuma twumvikana neza kare nkomeze kubashimira mwese ndamenyesha ko mwe muri komandi kutumwa bugufi mukwiye kwakura kuko kiganiro nico kwakura kandi abashimire ninamenyesha ko ubutumwa bitaja kudukundira ko batwakura ari benshi

0: Halo.
1: Nimore.
0: Nimore.
1: Kutuvugana nande muherereye hehe?
0: Duma mu rugabando.
1: Duma.
0: Nimore.
1: Yego nimore kaza mu kiganiro.
0: Akayaga tukeza.
1: Yego.
0: Ni kuri akayogeza kuri wewe umujyango wawe.
1: Yego.
0: Amona je n'umujyango wacu bibona.
1: Yego.
0: Aba mama Ebenezera n'umujyango wati komera.
1: Mhm.
0: Amena ndose natane nga mu gara taka ukeza.
1: Yego.
0: Tubona meta ndiga mbaga mu tango.
1: Mhm, wa nyuma.
0: Aye, amena boni fasi nga hirangiro kiduma ni mu rugaba rutu bona kireke pahari.
1: Eh, wa nyuma du.
0: Wa nyuma.
1: Mhm.
0: Reka ndamugira Julie mani rambo na tutura kwa iduma ire kireke pahari mu rugaba no akaririmbo amatafari.
1: Matafari.
0: Eh, batakomba matafari.
1: Sawa.
0: Mani kwa

0: Halo,
1: Haro
0: Nihore.
1: Mahoro ndi nimbona itahake itai mu maramza
0: Ego, Izahake na mahoro nga?
1: Na mahoro kuri kenze kuri mahu sinashaka kwifuriza kayabagu. Mugore wanje Joana atubane no mu maramza.
0: Ego.
1: Kayabagu jiniyoro. O Sharumira na Sheira na Aditya.
0: Ego.
1: Abama ukwe bose aho bari hose bakagera.
0: Ofisa ama ukwe wanga.
1: Babiri.
0: Ego.
1: N'abavyeyi banje bari bubanza imatonge ndabifiza kaba gukeza na muje ngaho kwiradi.
0: Kanda gushimire cyane.
1: Yawa sawa na. Kido n'umuntu ndakaririmbo. Ari koko.
0: Ego akanyereka kakunezereza.
1: Sawa sawa.
0: Nyuma yaka utunyegeri kakunezereza.
1: Sawa murakoze. Kandi muke mushira mu rutonde rwaho kuri radio banyu radio agakiza kuko ndayikunda cyane.
0: Kanda gushimire.
1: Sawa.

Hajiyo aga kiza kwiso kukuri hali ya imohuta tieri ngo ifuja kago keza nga wa mwuzi kwizi na jiwe tiwa jengo na sheri wiwe sinzi kwa ya shate kwa Janine kanda gushimire chane.

0: Halo.
1: Halo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Kutuvugana nande?
1: Ni Habyarimana Remy.
0: Remy.
1: Ugendane.
0: Twakwirira ni
1: Habyarimana Remy.
0: Ugendane.
1: Yego.
0: Yego. Kaze.
1: Akuradio gakiza na mahoro.
0: Dushima Imana.
1: Natwe turashima kabisa kubona tubatoye.
0: Yego, kaze.
1: Yego, nashaka kwipuriza kayabago mutamu wanje.
0: Yego.
1: Nipuriza kayabago n'umwana wanje igigitega ipapira ko Bertira. Nipuriza kayabago na mama wanje rogadia na Imana.
0: Yego.
1: Nipuriza kayabago n'umufundi dukorana ngaha iko Izayi. Nipuriza kayabago n'abantu bose banze kwizina ryawe ni murakoze.
0: Kandagushimire cyane.
1: Yego murakoze cyane nandi abashimiye.
0: Yego.

0: Ajiwa gakiza kiso koi kuri. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ego, turi kumwe na tuvugana nande uherereye hehe?
1: Na padiri.
0: Padiri? Twakuri hepa. Hello.
1: Hello.
0: Jakure nyakira amajwi yawe, jakure aka radio kawe uherereye hehe padi? Kaze. Oh, padiri ntibikunze ko twumvikana. Ratwa kwari hari karavyi ariko kandi tumushimire cyane. Dukomeza kwakira ama telefone yanyu. Aho mutwakura kuri 632 ubusa 6666. Hajiwa kakiza kisoko kuri Yosuari karinzi kwa shaka kifuza kaya kukeza ngo papa ngo na mama uiwe ngo na wafuka na wose ngo wifuji ngo kaya wagu ke.

hajiyo haka kiza kwisoko kuri Ernest hali ya muru wogoro ngwa kago keza kwa muzi kuzina ngwa kariri mboka kwa lero mucho imana kanda kushimile chane komeze kunezerezwa na runo rutonde twa guhitiye mu kiganiro kigire gishike ku musozo wacu kisikaje iminota mikeya cyane.

Hadiwaga kiza kwisoko yukuri reka nkomeze kugushimira cyane twizige cy'isaha umundwi murantunga indwi n'iminota 56 rero mu minota 4 nyuma y'iminota 4 uko nabigusezeraniye turagushikiriza isiguro ijambo ry'Imana ukomeze rero kugira ibihe byiza aho uri hose ukomeze kugira muhingamo mwiza akomeze kugurugira akaruhuko keza akomeze kugira ibihe byiza ibihe byose uri kurangwa mutwo uri kurakora dutandukanye uhoraho rero akomeze guheza gire waduhisemo aho uherereye hose aka karirimbo nigaruka iyo ni kuhare maranatariya kumugero akarimbo rero wese aho uherereye akomeze kunezereza akomeze kumviriza amajambo akunze kudushikiriza muri kano karirimbo kawe.

bayifuza indirimbo ya inkumi cumi ya korale abategereje ku ishengero hariya rya Ruzibira. Urakoze cyane nawe Jean de Sibomana, nawe yifuza indirimbo. Ni Silvestre ngahe Buganda yifuza indirimbo ya Kohare Ndahaya Kumuzenga, indirimbo bavuze ngo Yesu aravuga iz'urupfu rwiwe. Brayson nawe yatwandika ngaho Karama yifuza indirimbo yitwa Umusore w'umutunzi, korale Calling Voice ngaho Imugendo. Urakoze cyane Brayson. Undi ni Mama Elve akaba ari ngaho Mugegera yifuza indirimbo Mama Elve ya korale Mifeme Cibitoke Sahara, bataziriye raba ibikuraba nyineze nshuti n'abagenzi biwe. Urakoze cyane Mama Elve. Undi yatwandika Daniel ngaho Ijerama akaba yifuza indirimbo Dushire Ibyizigiro ya Kohare Denishasha Jerama. Undi yatwandikiye ninde? Ni Yusufu Mugenzi. Ni Yusufu Mugenzi ngaho ku mpanda yifuza indirimbo yakoraje ry'Imana ku mpanda Inzumbeti. Yusu ndaguha mutama kweri kubera Inzumbeti ngiyani n'undi rutonde rwabo rw'iyo korale ariko ntibatuzanira ngaho Inzumbeti yakoraje ry'Imana ngaho ku mpanda. Urakurikirana ako bataziye mutama. Yvette ngaho umuhanga nayo yifuza indirimbo yakorari ibanga ry'agakiza hariya Nyakibingo igitondo cyiza ni hari ingozi. Undi yatwandikiye ni Mama Daniela ngaho mu Runege yifuza indirimbo bita Barenga Yabo Gineza abo bari kumwe. Mama Daniela Barenga Yabo yanimbwe na Ndumengo ni Yesu n'umuco mu cyabisa. Metode niyo nyinshi umurigeo nawe yifuza indirimbo Umubano ya Compassion de Jésus ngaho Ikiriri. Ange nawe yifuza indirimbo ya Happy Family yataziriye urugo, indirimbo yataziriye ica ubukwe. Fundi Vitali batazira Musani ngaho mu Rutovu ku Rutemba akaba ari ngaho muri Rirare yifuza indirimbo ya Enoke, indirimbo yataziriye Mwirasi Nginezere abamuzi bose ngo bagire umuhingamo mwiza. Nawe urakoze Vange we nawe mu Gitanga yifuza indirimbo ya Happy Family ivuga ngo Sheri ndagukunda inezere ngo umukunzi wiwe ngo n'abagenzi be bose. Ernestine mu Rubobore yifuza indirimbo ya korali Umuco w'Imana Rubobore yitwa Erega Erega Ijuru Erega Erega Erega Ijuru. Urakoze Emmanuel batazira babu we wigasti ishengero rya Gitwa yifuza indirimbo ya Enoke ariyo yose. Urakoze ari wasabye Mwirasi ucukurikira iyo yasabwe na Vitali Musani. Undi yatwandikiye urakoze cyane Nirishari ngahe Magio nanjye ndakuramukije mu izina rya Yesu yifuza indirimbo Agapiripiri ya Enoke. Urakoze cyane Irisha ngaho Imageyo Mubimbi banekororanirwa. Honeste Igitega yifuza indirimbo Itangura Ikiganiro habayeho umugore w'umuhizi. Urakoze ni ya Padezi mu kinama yataziwe Esteri. Undi yatwandikiye ni Jafeti ari Mwakiro yifuza indirimbo TMI ya Kohari Umutima w'Urukundo ishengero rya Ruzibira ntaravuga butumwa Ruziba. Mama Keve nawe yifuza akaba hariya mu marambya kujya 14 yifuza indirimbo Urugendo korale Iwacu Heza yihariya Ikarama. Urakoze cyane. Undi yatwandikiye Mama Keve ni Mbona Buca Viviane Rubona yifuza indirimbo ya Nkorera Imana Irubona ubuzima mwisi ubuzima mwisi. Urakoze Eri nawe ari ngaho abona Imana Ingoma Narubona yifuza indirimbo Barenga Yabo. Iyo Barenga Yabo muyihurije ko ariko kandi ntimwagiye mu mbara akora yari ibyo ndirimbo ariko ni yakora Yesu n'umuco ngaho mucabiza ndayizi. Nuko rero mwandiye muraranirwa Imana ikomeze kubagira neza. Kamariza nawe ngaho Gakenke yifuza indirimbo igihe yakora ari juya gakiza ngiyane yo mu Gakenke nyene. Urakoze cyane Kamariza ngaho Gakenke bane kuraranirwa. Bendarangiza ubutumwa kuri ubwa senti yangahe bubanza yifuza indirimbo y'abajiya wo kumuyange ivuga ngo araje ineze n'inshuti n'abagenzi ngo nabaza kuyumva bose. Yo ubutumwa bukomeza gushika ariko maze muhundire mukurikirana izi ndirimbo zimaze gushigwa ku rutonde zitangiye imbere y'izindi. Ngiye kukumvirizanya hamwe nanje indirimbo ubutumwa budasanzwe ubutumwa bw'indemesho ubutumwa tuma umuntu ahinduka. Nanjye ngiye kukumviriza biciye muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu biciye muri bakunzi ba kino kiganiro mu ndirimbo zabo zitandukanye bagiye basaba.

ego urugendo rero ntigoroshye, haranyerera haratemba, hari misozi, haraduga, ariko murazi ko wihanganye ariwe agashyitsa ku iherezo akarinda ubwo bunyerere ashika mu rugo amahoro. Nubwo imvura yaba yaguye aremera agashinyiriza. None rero tumubwiye n'ubujya mu ijuru ntibyoroshye, ni korale iwacu heza ngaho ku Ikarurama ngaho mu Cibitoke Centre ko karimba ko bataziriye urugendo. None rero ntucike intege, ushobora kunyereuzwa n'ibihazo n'ibintu mu rugendo wo kwizera, ariko hahigwa uyihangana agasa kwezo kubera ko uwo niwe azokira. None rero nagomushime cyane gose abakunzi b'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabari jani wacu Burundi. Ndabona turi ko turegereza ku musozo, ariko hari undi butumwa bwashitse uretse ko nakomeje gushyiramo indirimbo zabo mwe kuboneka muri abanda ya muzikurikira. Ariko hari aho umenyesha Chris akarimbo wasabye ka korale One Spirit yo ku Musagara wakurikiriye wari wasabye ko muri volume ya kabiri, ariko twashafise volume yabo ya mbere gusa. Mama Elva karimbo wa Mifeme Cibitoke Sahara dufise Cibitoke Centre gusa aho kuri Nef apana yo muri Sahara, Mifeme ya Sahara indirimbo z'abantu zarabonye. Ego undi ni Jafet ari makiro na akarimbo ka korale Umutima w'Urukundo ngaha bwa Ruziba. Turafise indirimbo zabo ariko mutonde bwabo bwa kabiri n'ubwa gatatu mbona hano TMI ntayirimo, mseko na cyenda bashiramo hizo korale basi imwimwe. None rero undi yari mbona Buca Viane ngahira ubona akarimbo wasabye ka Nkorera Imana na kambere kako karavuga igihe kirageza ariko ubuzima mwiyisi nta karimo. Afise indirimbo zibiri gusa akagiye kirageze nakandi yataziriye umengo harumugwa. Ego zashe kumenga nawe arifuje indirimbo hari gihe bwira korale ngaho mu Kinogono na Shebiane Cibitoke yifuza indirimbo yakorale Yesu n'umuco y'umugina. Abantu benshi turihenda urakoze bagataziriye turihenda narondeye abantu nari nakabuze. Une yatwandike ni Jean Baptiste ngaho irushiha yifuza indirimbo y'ibihe bigoye yaririmbwe na korale Vahasi Dukore ngaho irushiha. Undi yatwandikiye ni Ernestine mu Rubobore yifuza indirimbo yako yari umuco w'Imana ngaho mu Rubobore indirimbo ataziriwe ruratangaje. Urakoze cyane. Undi yari Bukuru Bukuru wo mu Kayanza yifuza indirimbo ya Shengero rya Mufumya indirimbo yitwe Byizigiro Haleluya Jia mu Gihosha. Ego ngaho mu Gihosha Jia urakoze. Undi yatwandikiye Rigadi ngaho mu Butere yifuza indirimbo ya Kwareve Jezi ngaho mu Butere yataziriwe agafoto. Undi yari asaba indirimbo ya Ambasaderi Nyamure, iyi ndirimbo nayibuze yakorari Ambasaderi Methode. Undi yari Sara ngaho Ikarurama yifuza indirimbo ya Violette yariyo yose. Undi yifuza Sisi ngaho Ikarurama nyene indirimbo yariyo yose y'abagenzi ngaho Munyanderama. Undi yatwandikiye yari Mitera ngaho mu Kigororo yifuza indirimbo Intwaro yarimbwe na korari Inyenyeri z'Umutwenzi ngaho ibuhayire. Bakoze cyane Mitera Gerare yifuza indirimbo Twimije Ibihe ya korari Senga ku Mubogoramo ntabwo butuma ya Muhanga nisi nashobe kuyibona Jera Muhanga. Dufise korale Tumbira Yesu na korale Ibanga Ry'Agakiza niyo iri ngaho nabonyemo. Oscar Kiruhura indirimbo yifuza ni ya Yesu korale Yesu ari hafi karabye bataziriye intumwa za mbere. Ezekiel Kwigiro nawe yari yanditse yifuza indirimbo agahamu ya korale Yesu n'inyishu hariya ibuhurika. Wa nyuma yatwandikiye muri kino kiganiro yari Niyongabo Igihanga yifuza indirimbo Amateka ya One Family hari Ingozi. Mwakoze rero kubana nanje muri kino kiganiro, mwagize neza kumwatumye nimvira byinshi ku ndirimbo ndakonda komeza numviriza, ariko kandi kubera ko nari nkizishaka ubutumwa burimo ariko mugabo umwanya urambereye umwanya. Ikiganiro ndakirangirije hano cuno munsi maze tutayiteka zosubire tigeti saa 8:30 turirimba ariko twanarushize mwanya ukabandanya uworoha cyane. Ego kabandanya uhari murakomeza mukurikirana indirimbo zari zisigaye. Imana ikomeze kubagira neza no kubahezagira mugire mwese bakunzi ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabari jani wacu Iburindi. Mukaba mugiye kubandanya muri kumi na Good FM like a good kid.

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya. Murahawe ikaze.
1: Ika mwongere ndawa shimire chane mwebge mwese mwereko mwura du kuikiana kuri Khadija Gakiza. Huko wameze kujumba na mwanya wiki ganiro twige Bibiliya. Haba lero mwongere kuguha ikaze mwurikino kiganiro. Ni Ferdinand Ntsinzira kabarijewe ngiye kugushikiriza kino kiganiro. Aho lero uherereye reka ndagusabe uanze uce bugufi dusenga Imana. Turagushimiye uhoraho data mwiza kubw'ineza n'imbabazi zawe. Ugize neza ko utwongeye akanya tukaba dushyize muri aya masaha muri kino kiganiro twige Bibiliya. Turagusaba rero kugira ngo utwigishe utubabarire ibyaha kandi udushoboze kubaho dukora ibihwanye n'ubugombe bwawe kugira ngo dushobore kwitegurira kuzo gusanganira kuri wa munsi mu izina rya Yesu. Amen. Nongereye kuguha ikaze ndakwibutsa ko turi ku cigwa c'icumi cyo naco kikaba gifise umutwe uvuga ngo igikorwa nyaco cu Kristo. Ndakwibutsa ko icigwa nk'iki cama gifise umurongo wo kuzirikana tuzirikana kumara iyi misi yose indwi. Umurongo nawo uri mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto uhereye hariya mu gice cya kane ku murongo w'umunani gushika ku murongo w'icumi. Hari amajambo agira ngo dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbombane, turazazanirwa ariko ntituranduka imitima, turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Uwo ni Pawulo ariko aravuga ibihe bidasanzwe acamo, ibihe bidasanzwe yagiye aracamo ahura n'ingorane. Ibyo rero bigatuma yari kureka gukora icyo gikorwa yari karakora cyo kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ibyo yarabyihanganiye. Ibi rero ni kugira ngo nawe bishobore kukwigisha mu gihe uciye mu bihe bigoye kugira ngo ushobore guhagararira ukuri wamenye. Mujye wahise twize ibyamwa by'igikorwa nyacyo. Byamwa rero by'igikorwa nyacyo ni ibyahe? Nuko abantu bamaze kumva ukuri kugira ngo uwo mukozi umuntu yavuze ubutumwa bimenyekane ko ari umukozi w'ukuri yatumwe n'Imana, nuko ubwo butumwa butuma abantu bihana bakiyegurira Kristo kubera ubwo butumwa uwo muntu aba yigishije. Cyo rero ni kimenyamenya kiba cerekana ko umuntu yahamagawe n'Imana. Ni bimwe rero mu byamwa bigaragaza ko uwo mukozi yahamagawe n'Imana.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mahoro neza.
1: Nasahabu tasha.
0: Uri bande merere.
1: Ibe merere ya kumanda.
0: Urakoze cyane ugira ijoro ryiza. Kiganiro ni ndabakeje, ndabahojeje.
2: Nimushaka kuja mu ijuru. Niwigere wishira hejuru. Chabugu.
0: Halo.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza.
1: No, nae nagomba kucheza umudamu wanza kizimisa kwae.
0: Ya kize none.
1: Oya, narakira kwae amenyo emwe ya murembeze gose.
0: Eh, numukeza rero amuremesha.
1: Yego mi nkasa nkiza mwene wacu sinzi munsi nawe yabuze umwana.
0: Mbeo wawo habuze witwa ngwe?
1: Nitwa Toto Ezekiel ku ntamba aho batadiri buhoro.
0: Mbiriza rero.
1: Ambona.
0: Halo.
1: Bene wacu bose ngizimisha ntabona bari mugwi. Nababwira ati ahimana bari

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro neza mugenzi.
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Ni Seth kumugini.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Bona gomba kuremesha. Ushikanje afise ikibondo kigwaye. Akomeje kwizera kizokira.
0: Yego.
1: Mongera nkaremesha umushinga naye Nikodemu ngaho mu Gwesero. Yarayabuze umuhungu akomeze kwihangana ku isi niko bimeze.
0: Sawa
1: muragize neza.
0: Murakoze cyane.
1: Ego.

0: Alo,
1: Greg, mwiriwe.
0: mahoro neza.
1: Ni mugufi yandi.
0: Ego kaze mu kiganiro.
1: Reka mbanze ndemeshe umufasha wanjye. Ubuzima bumeze nabi ariko wanjye.
0: Mani bagiye neza.
1: Nize kwizera umuhamagaro wawe. Yego, hari abandi numvise bari mu bibazo bitandukanye, abagwaye turabaremesheje. Hari n'ababuze ababo nabo nyine turabaremesheje, bakomeze kwizera umwami. Icimo imibabaro tuzoyisezera.
0: Ego.
1: Amana bagi kuki baronka nabo turabakeje. Abishobotse mutore na karirimbo iyo upfuye kakora ije usemerera yimugukora urutonde rwa gatatu mu bamukoze.
0: Murakoze.
1: Yabasitaho.

0: Halo.
1: Halo. Halo Ferretina.
0: Urabumva?
1: Ni sawa nundi.
0: Yego ni sawa mukeze cyangwa muhoze?
1: Ndaka kukeza mula nganzo yarabye bibarutse kimiyongo.
0: None hapa menya rinde ya mukeze.

0: Amahoro.
1: Ahora amahoro.
0: Tuvugana nande mwerereye.
1: Sara Sonyanzare.
0: Nduza kajwi.
1: Atori hara Sonyanzare.
0: Yego.
1: Ata kwete ta mwene watagari kumana hefisi. Hangani manda amu wana. Ongera nkaho cyara babuza babo cyakomeje kwihangana kuko kuko niko bimeze.
0: Yego.
1: Yakateza nabaye bica baronka ariko umwe ongere nabaye. Sene nabaye bagare bice ikintu na bitoya. Abakozi bose ndabaremeye cyane murakoze.
0: Murakoze.

0: Hello.
1: Hello, Felix.
0: Mahoro.
1: Kazi. Ego kabisa taje kwikete umugyango andi kokora mahoro. Ama nonge ende meshi umuno ati andi dafika buzuki kimondo kiba takomeze kuhangana niko munsi bigenda. Ama nonge ende meshi umujamo wali bagipi misa kwa yati uzeri utokira. Ama abu tawo bosa ati mukomeze kwihangana. Ama lagi bicho mungu kwa bosa ati masabara bakite sawa kandi muheza gice.
0: Murakoze cyane.
1: Mubiri bagiye.

0: Sinzira.
1: Mauro Neza.
0: Yego cyane, reka mbanze nkeze radio yacu y'agakiza.
1: Kivuga n'izina?
0: Iyo ni sinamuziki buzira saa twi nk'uko bisanzwe. Yego cyane, reka ndemeze Viane numvise agwatije na mubwira Kirima mu mwami bazokira. Reka nongere mpoze umuryango wabuze hano mu bitare, ndababwira ati nimwihangane ku isi niko bigenda. Yego cyane, abagize icyo bunguka mwiriye inga bose, ndababwira ati nimwonkwe. Sawa, murakoze mugenzi wanjye.
1: Murakoze nawe.

Shasha nengo game simbandanya muri ko muradukwikena nizere ko bandanya mugira ibihe byiza ho muherereye turabandanya ikiganiro ndabakeje ndabahojeje mwandanya mwakura ku 62 ubusa gatandatu 66 akazi rero kugira ngo shobore gukeza cyangwa guhoza abanyu